pro unukre di enna akra yen di abedru se seni pempen so ye bi enti erwade ye da wase erwade ye da wase yesu uye nkwa na wo na o ma nkwa

paye wo yesu din mu se buye ni e wo wasemu nso na ye hunu onwuma na wo kwan son kron kron sane awu ye adwuma biribi atwa mu no na wo da so ye adwuma no sa na wo bekoso aye enti abiri me ma wo kwan ye adwuma abra ye ji wasem na ye di ananti wo yesu din mu na ye abom paye amen. Joseph Nanakudia, good morning to you, my brother. Piaga, Piaga. Kofo Gidra Ernest.